0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
10: Юфлет, Зари и Тюрк.

قان بولوپمۇ پىيادىلەر يولى ناملىق شېئىرى تۈرك ئەدەبىياتىدا ئەڭ كۆپ ئوقۇلىدىغان ۋە ياتلىنىدىغان ئەسەرلەرنىڭ بىرىگە ئايلانغان. ياش ۋاقتىدا ئېرىشكەن بۇ شۆھرەت ئۇنىڭغا دەۋرنىڭ بۈيۈك شائىرى دېگەن نامنى ئاتا قىلغان. نەجىب پازىلنىڭ ھاياتىدىكى ئەڭ چوڭ بۇرۇلۇش 1934 يىلى